женеште си роз не се стане, лиш милост пак без жени зустати раки. Медите се усов живнаху, а плачи, лиш милост